Jeg sier med stand, strel med mye blikk. Rak meg som det rake tot timen sin. Og ikke noe ta nu, nok mer noe ta nik. Må være senik som du i senik ni. Fleister i vart, tar breket i solamint. Do it med